Al-yumnu bit-tasarrufi fi sirri wal jahri wazid wa arrifi dhalika laysa bi azizin sa'abi al-qiyar bi fa'ali ka'bi al-aqwal a'adi qadmi bi hurbatil mukhtari ya zal qadmi bi kawnika Allah al-ghaniy wal ahad kuma samad al mughni man dakal tahal akul yaddar safa al khaladi kaman ta'ala an abin wa waladi liyantaqim في أبد من جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.